Que inukau, si mui oka kai whakauka ni, whanau ngahua hāwi, tonaki, wharene tāranga e tōtoua. Ai me take tupe, ka tahe mera koe ngahua.